0: Papa yi sani e wo ka se asentokwa bi wo ho no mo dada yi ebise ibi bai to hwe sani e wo mirika wo didru ho na papa yi so egina site o mumie nu nyina egina asase no so na so o munim se manso wo so dada sesei wo mo frɛ mampani no na ehwan na ebehwe asia no ibi bai to no wo kɔ office wo no mo ana so o muda so gina asase no so a wo mu gina so a maade asa no obi akoda asem no na me ba Isabella TDC for sakrata no a mayor ka se e wo se omunya permit ansa na omasida no wo mo se omu kita bi ye omayi a ombetima to adwuma no so ana omu de omu se omu nhia permit dan na no ombesie
1: Jim FM
2: Yeah, TDC pese o embark on activities bia omutumi embark on na san so na se TM so pese oye bibia se wo se TDC agi permits bi nya me bi wo TDC TM ho a omuso amonje itine kese we ejare ma we so ejare e ma we ba se si ano sa jare ma me na me so min jare ma ono enye ajuma omu ni na omu so omu fa anye ajuma
0: eyo
2: ntokwe we se we su esi se no inti no se ya na tinti ano na amanfo ka se se obi a inti no ho ase na back and forth ni omu be ko dia e be ya o man tanyi enhye no se sa omu na ofo fofofofo enhye omu anemu na peace embra no omu enye ajuma
0: yo
2: omu tre se some years pass no kofu mienu ama contest akonja ba akoda inti na se sa eya uno ewuwo omu ho a omu we omu de eye ajuma no ta ya wu ti no mo nka ta bwa we so enka ta bwa we na
0: asem no asem no ho na firi asem no ho na firi
2: inti no sa rivalry we no sa ntokwa no e se wo ba wo difa we se eye nu ti o si da bi wo difa we so o se enye sa ntokwa ni ti a
0: Ntokwa
2: no wo ho de da na mo no as government we no mo tena ho e jojo mo tena ho e solve asem no over the years ana omo ni na omo ye government come government go sana oye omo ye no na mo nko fun ye nu we die omo nye ready say on better as ya kan asem no
0: yo ya da se
2: se ya na eko back and forth se ya ntokwa se ya na omo de nko fun ba military for ni police for ni City guard for. I see where say let's go now. Odinachi, where you say media dimachi say.
0: Asem na wa. When say uko school ni catch or say assembly. Na assembly no so no hwe ade na ye summarize enye ye wo say u prolong say brofo no ti prolong ase a e da bi o. Trim no brofo ye den.
3: O pe so ka ni.
0: Stress eh we na ye correct. Prolong no ye de se ba bi foforo. Ohun eno na wo ne ye.